0: selathekeng se fatanageng le ka lapeng la gago go kwagala fela Thobela FM mo nakong ye ditorong jaaka go Thobela FM
1: mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Ke leboga Timmy Thomas le Bradwin Motheletše re lo tšhitše tšeo ka go letela ka iri ya lesome di akaretša tša gore maphodisa a thupile mekotla yeo e bego e swere diokobatši tšeo go gononago e le tša mohuta wa cocaine. Mokapotene wa maphodisa yo a bego a nyakišiša molato wa polao ya molekgotla le meyara wa pele wa mmasepala wa Nisna Aubrey Tsengwa o bolailwe ka go thuntšhwa. Motheletše mantšu a kole botlhoko a tšwela pele go romelwa ka moraga go tlhokagala ga seopedi ebile le mongwadi wa dikoša wa ka America Dolly Parton. Ditaba ka botlalo ka iri ya lesome thobela.
0: Ke sedibeng ka Bradwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: Birthday ya ShopRite e maemong a yona e noshi. O me rikitika ka go fa megwa ye mentsi ya go sekeja. Ka dintšola ka tše beloka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunflower Pure Sunflower Oil. Di hoche ka mokana ga tšona tše tharo ka 179 rand. Di hoche ga la go fitla ka di 6 tša September 2026. Ga ShopRite e fela.
1: GPV. Re rorolla dintwa tša ka malapeng mo go sedibeng. Mošata wa tsebo le boithabišo.

0: FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase go baneng go bane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišo mpe ya mohlagase go thoma ka didirišwa moratiwa ke fele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša aowaowa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetša di-extension a ke re o tlwaile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o reng o imetša diplaka dula o bolokegile le tlišetšwa ke Eskom
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošego botlhe
4: o na le scrollalitis
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšwang pele
3: ke tla dira bjale
4: go na le dipeelano further together Vodacom.